0: lori super jet da pade yi
1: dari se waye lo adalu won da dayo ni
0: eje ma fi yen kin ka bo sori eto ta pe lago laji o
1: bawo lo du to ka mama yi se waye lo adalu won da dayo ni
0: Okay. Eh, gbọdọ sun.